0: Yitkadal ve'yitkadash shemei Rabba. Be'almadi v'rachirutech ve'yamlich malchutech b'chayechon uv'yomechon uv'chayedechol bet Yisrael v'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehi shemei Rabba mevarach le'alam ule'almei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתחלה ויתחלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ביתחתה ושירתה תושפחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
1: Das waren hebräische Worte, gesprochen am 3. August in Erfurt bei der Verlegung von 6 neuen Stolpersteinen zur Erinnerung an die Familien Pintus und Herzberg, die durch die Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Dankeschön, Jana, für diesen Beitrag. Und wir hören zum Abschluss Musik vom Caravan Orchestra and Choir.

0: יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמד יברך הירותך וימליך מלכותך בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתחלה ויתחלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ביתך ושירתה, תושפחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
1: Das waren hebräische Worte, gesprochen am 3. August in Erfurt bei der Verlegung von 6-9 Stolperstein zur Erinnerung an die Familien Pintus und Herzberg, die durch die Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Dankeschön, Jana, für diesen Beitrag. Und wir hören zum Abschluss Musik vom Caravan Orchestra and Choir.